lunaku lw'eggulo omukama yatulabudde akabi akali mu kukola okukkiriza okw'okungulu nga tugenderera okufuna ettutumu n'ekitiibwa nga twetoolodde.